اردو مجلس، اردو مجلس کے سبھی سننے والوں کا میری یعنی دیپشکھا درگا پال کی جانب سے دل سے احترام، دل سے استقبال۔ سامعین، آپ تو اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس پروگرام میں ہم اعلیٰ درجے کے ادیب مصنف صاحبان مدعو کرتے ہیں، جن کی قلم نہ کیول ہماری تفریح کا باعث ہے بلکہ یہ حضرات ہمارے اردو زبان کے علم میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ چاہے نظم ہو یا ہو نثر، دونوں ہی انداز میں پیشکش ہوتی ہے آکاشوانی کی اس ماہوار محفل میں۔ اور اس بار بھی ہم نے مدعو کیا ہے دو ایسی شخصیات کو جو اردو مجلس میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ہماری دعوت کو خلوص سے قبول کر کے آج کے پروگرام میں جلوہ افروز ہونے والے ہمارے یہ دو مہمان ہیں، محترم جناب شبیر ہاشمی اور مجاہد پاشوا ہادی۔ اپنی شاعری کے لیے شبیر ہاشمی گجرات ساہتیہ اکادمی کی اور سے ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں۔ آپ مسلسل غزل نظم کے پروگرام بھی منظم کرتے ہیں اور اس زبان کی ادب کی خدمت کرتے ہیں۔ ہادی مجاہد پاشوا پیشے سے اردو کے استاد ہیں اور ہمارے پروگرام میں اکثر آتے ہیں اور ہماری عزت افزائی کرتے ہیں۔ تو آپ دونوں صاحبان کا تہے دل سے استقبال ہے آج کی محفل میں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں جناب شبیر ہاشمی اور مجاہد پاشوا صاحب کو۔